شریا گھوشال اور ارجیت سنگھ کی آوازوں میں ہیپی نیو ایئر فلم کا یہ گیت آپ نے سنا, اور ارشاد کامل نے اسے لکھا, وشال شیکھر کا سنگیت. کارکرم چترلوک دیوید بھارتی پر آپ سن رہے ہیں, اور کارکرم میں بات ہو رہی سواستھ اور پرہیز کی. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پرہیز کی آوشیکتا ہوتی ہے, تو اگر آپ کو پرہیز کرنا آوشیک ہو گیا ہو تو اسے من پر حاوی مت ہونے دیں, کیونکہ کئی بار لوگوں کی باتوں کا کیندر بندو ہی یہ بات بن جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نہیں کھا سکتے, یہ سب چیزیں ہم نہیں کر سکتے ہیں, جبکہ آپ ان چیزوں کی اور بھی دھیان دے سکتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کھا سکتے ہیں, جو چیزیں آپ کے لیے انکول ہیں.

بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں کے بعد سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

ناصر کاظمی کا کلام تھا, غلام علی کی آواز تھی, یہ تھی ایک غزل. لیجیے پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل, کلام ہے راجیش ریڈی کا, موسیقی پنکج ادھاس کی, البم کا نام ہے نبیل.

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح کو لانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, یہ سب یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگھ آئے گا, پھر جل برے گا. چل

ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا۔ گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ۔